0: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
1: 26. juni 2026. godine. Na današnji dan 1810. godine umro je francuski pronalazač Joseph Michel Montgolfier, koji je s bratom Jacques Metienom 1783. konstruirao prvi balon napunjen zagrijanim zrakom. Demonstrirali su ga 4. juna 1783. godine, zapalivši slamu ispod prazne papirnate vreće. Nakon što ga više nisu mogli držati, pustili su ga, a balon se naglo podigao do visine od gotovo 2000 metara i

ostao u zraku oko 10 minuta. Braći Montgolfier, tako je pripala titula pronalazača balona. 26. juna 1858. godine mirom u Tjencinu završen je britansko-kineski rat. Poslije poraza Kina je bila prinuđena otvoriti nove luke, dozvoliti strancima kretanje po cijeloj zemlji i legalizirati uvoz opijuma, čime je postala potpuno ekonomski ovisna. Britanski sukob s Kinom počeo je prvim opijumskim ratom 1840. u kojem je Kina također poražena, pa je mirom u Nankingu pristala Britaniji platiti veliku odštetu, ustupiti joj Hong Kong i evropskoj trgovini otvoriti pet luka s režimom eksteritorijalnosti. Da bi ostvarili pravo trgovine po cijeloj Kini, Britanci su 1856. poveli drugi opijumski rat u kojem su im se pridružili Francuzi. Na današnji dan 1892. godine rođena je američka književnica Pearl Buck, dobitnica Nobelove nagrade za književnost 1938. godine za seriju romana iz kineskog života. U književnosti se javlja romanom Istočni vjetar, Zapadni vjetar, a njeno najpoznatije djelo je roman Dobra zemlja, za koji je nagrađena i Pulitzerovom nagradom. Poslije Drugog svjetskog rata osnovala je fondaciju Pearl Buck za pomoć djeci američkih vojnika koji su služili u Aziji. Fondaciji je 1967. zavještala najveći dio prihoda od knjiga, više od 7 miliona dolara. 26. juna 1922. godine na inicijativu grupe građana, mahom radnika i učenika učiteljske škole, u Mostaru je osnovan fudbalski klub Velež. U 20. i 30. godinama prošlog vijeka kalio se tim koji je igrao po regionalnim ligama i većinom sa protivnicima iz regije. Velež je svoj prvi meč u najboljem jugoslavenskom rangu nogometa odigrao 1952. godine, a protivnik je na starom igralištu bila Crvena zvezda. Od tog dana do raspada Jugoslavije rođeni nikad nisu napustili društvo najboljih. Dolaskom 80. godina došli su i prvi uspjesi, pa su 1981. i 1986. osvojeni trofeji Kupa maršala Tita. Na današnji dan 1945. godine u San Francisku je potpisana osnivačka povelja Organizacije Ujedinjenih naroda. Stupila je na snagu 24. oktobra iste godine, čime je zamijenjena neučinkovita Liga naroda osnovana 1919. Ujedinjeni narodi su međunarodna organizacija za održavanje mira i sigurnosti u svijetu, razvijanje dobrosusjedskih odnosa, ekonomsku saradnju, širenje tolerancije, promicanje i poštivanje ljudskih prava i osnovnih sloboda čovjeka. 26. juna 1958. godine umro je Andrija Štampar, liječnik, specijalist higijene i socijalne medicine, autor Ustava Svjetske zdravstvene organizacije. Aktivno je zagovarao socijalnu medicinu te posvećivanje medicinskim potrebama malih ljudi. Zalagao se za široko zdravstveno prosvjećivanje ljudi, smatrajući kako se na taj način uspješno mogu suzbiti pojave mnogih bolesti. Njegova definicija zdravlja, da je zdravlje stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsutnost bolesti, i danas se poštuje. Na današnji dan 1974. godine u jednom supermarketu u američkoj saveznoj državi Ohio sa paketića žvakaćih guma prvi put skeniran bar kod. Riječ je o broju koji je pretvoren u smisleni niz tamnih linija i svijetlih međuprostora koje čitač, skener, pretvara u broj, a on je ključ za bazu podataka s ostalim podacima o proizvodu, usluzi ili lokaciji te cijeni. Cilj mu je bio unaprijediti rukovanje opskrbnim lancem i poslovnim procesima, tako da omogućava svakodnevne inventure, kontrolu zaliha, utvrđivanje poreznih obaveza. 26. juna 1977. godine Elvis Presley održao je svoj posljednji koncert. Bilo je to na tržnici Market Square u Indianapolisu ispred 18.000 ljudi. 6 sedmica nakon tog koncerta Elvis je preminuo u svom domu u Gracelandu 16. augusta 1977. godine. Market Square Arena srušena je 2001. godine i danas je na tom mjestu parkiralište. Ostao je memorijalni spomenik u znak sjećanja na

Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O snazi. Friedrich Nietzsche, rođen 15. oktobra 1844. godine, umro 25. avgusta 1900. Ono što nas ne ubije, to nas ojača. Maja Angelou, rođena 4. aprila 1928. umrla 28. maja 2014. godine. Ništa ne može umanjiti svjetlo koje sija iz unutrašnje snage. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

Rimljani porijeklom bili su potajno mučeni u svojoj kući na Brežuljku Monteceliju u Rimu, po svemu sudeći na dan 26. juna 362. godine su ubijeni, a tamo i pokopani. Opis tog mučeništva sačuvan je u više od 100 rukopisa. Bili su u velikoj milosti Konstantine, kćerke cara Konstantina, no kada je na vlast došao car Julijan Apostata, koji je ponovo htio uspostaviti mnogoboštvo, postali su sumnjivi. Pokušali su ih nagovoriti na otpad od hrišćanske vjere, no kada im to nije uspjelo, odrubili su im glave. Po nekim izvorima bili su ugledni rimski građani, dvorski službenici, po nekima oficiri, a po trećim izvorima đakoni rimske crkve i prijatelji siromaha. Ušli su u rimski misni kanon i Jeronimov martirologiji, a ušli su i litanije svih svetih. Njima u čast su podignute bazilike na Monteceliju u Rimu i u Veneciji. Zaštitnici su povoljnih vremenskih prilika te brojnih naselja i crkava širom svijeta.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.
1: Milion slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i 1.000 informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. 1 za sve.

0: 9 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti. Broj poginulih u zemljotresu u Venecueli porastao je na 235, a povrijeđeno je više od 4300 ljudi, saopštio je venecuelanski ministar zdravlja Carlos Alvarado. Istakao je da je situacija i dalje najkritičnija u državi La Guaira, gdje je zabilježen najveći broj poginulih i povrijeđenih. Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richterovoj skali pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta u noći između srijede i četvrtka, a vlasti su proglasile vanredno stanje. Spasilačke službe nastavljaju sa operacijama potrage i spasavanja. Poljski premijer Donald Tusk pozvao je države koje graniče s Rusijom da budu spremne na moguće različite oblike pogoršanja bezbjedonosne situacije u narednom periodu. Tusk je tokom sastanka lidera istočnog krila NATO-a istakao da su sve zemlje čiji su predstavnici okupljeni u Gdanjsku direktno izložene riziku s obzirom na to da graniče s Rusijom, njenom saveznicom Bjelorusijom i ratom razorenom Ukrajinom. Sastanku su prisustvovali lideri iz Rumunije, Baltičkih država te najnovijih članica alijanse Finske i Švedske. Papa Lav XIV. Danas će iza zatvorenih vrata okupiti kardinale iz cijelog svijeta kako bi razmotrili nove smjernice o tome kada je rat opravdan. Ova tema ranije je izazvala sukob Bijele kuće i Vatikana u kontekstu sukoba s Iranom. Nakon što je papa rekao da Hristovi učenici nikada nisu na strani onih koji su nekad mahali mačem, a danas bacaju bombe, američki potpredsjednik J.D. Vance rekao je da bi papa trebao biti oprezan u svojim teološkim stavovima, podsjetivši na dugogodišnju crkvenu doktrinu pravednog rata. Papa Lav XIV. Smatra da bi crkva trebala preispitati taj tradicionalni okvir u doba dronova, kibernetičkog ratovanja i nuklearnog oružja. Evropa se suočava s jednim od najintenzivnijih toplotnih talasa posljednjih godina. Temperature su i do 18 stepeni iznad prosjeka, prognoze pokazuju da vrhunac tek dolazi. Najteža situacija je u Francuskoj gdje se 40 ljudi utopilo pokušavajući da se raslade uslijed rekordnih vrućina. Crveni alarmi upaljeni su između ostalog u Velikoj Britaniji, Italiji i Španiji. I Švajcarska se priprema za rekordno vreo mjesec. U Bosni i Hercegovini temperature bi mogle dosezati 42 stepena Celzijusovih. A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 20 stepeni, Banja Luci 21, Brčkom 26, Mostaru 28 i u Neumu 29 stepeni. Danas se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana mogući su lokalni pljuskovi u centralnim i istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

I dok političari pregovaraju, a diplomate pokušavaju oblikovati novu regionalnu ravnotežu, stanovnici Gaze već mjesecima žive usred razaranja, raseljavanja i humanitarne krize bez presedana. Stradanje civila navelo je brojne umjetnike da javno progovore o ratu. Jedan od najglasnijih među njima je Roger Waters, nekadašnji član grupe Pink Floyd i jedan od najpoznatijih politički angažiranih muzičara savremenog doba.

14:21, slušate i dalje Epicentar BH Radija 1. Idemo kratko sa dvije interesantne najave. Naime, udruženje simpatizera banjalučkog borca Crveno-plavi u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Republike Srpske poziva sve navijače, simpatizere i prijatelje kluba da je u toku akcija dobrovoljnog davanja krvi pod nazivom 100 godina 100 doza. Riječ je o akciji koja je organizovana povodom obilježavanja 100 godina postojanja fudbalskog kluba Borac i traje do 3. jula. Cilj je prikupiti 100 doza krvi i na taj način pružiti podršku u zdravstvenom sistemu, ali i pomoći onima kojima je krv neophodna. Organizatori pozivaju sve sugrađane koji su u mogućnosti da se odazovu ovoj humanoj akciji i svojim učešćem pokažu solidarnost i humanost, a prilikom dobrovoljnog davanja krvi potrebno je naglasiti da se krv daruje za aktiv udruženja simpatizera banjalučkog borca Crveno-plavi, dakle humanost u čast 100 godina borca, pokrenuta akcija dobrovoljnog darivanja krvi koja traje do 3. jula. Pričom iz Banja Luke putujemo do Tuzle, naime teatar pod zvijezdama Tuzla koju već tradicionalno organizuje Art teatar Tuzla u partnerstvu sa Narodnim pozorištem Tuzla održava se u ljetnoj bašti Narodnog pozorišta od 27. juna do 2. jula. Manifestacija ove godine donosi raznovrstan program na otvorenom. Biće tu sadržaj prilagođeni svim generacijama.

14 časova 56 minuta, dolazimo do samog kraja našeg današnjeg druženja u skraćenom epicentru. Ostajem dužna vremensku prognozu. Naime, meteorolozi kažu pred nama su izrazito topli i sunčani dani, već sutra širom Bosne i Hercegovine pretežno sunčano, slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Sutra jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 24, a maksimalna dnevna ove subote između 32 i 37 stepeni. Nedelja nam donosi slično vrijeme, sunčano, još toplije, jutarnja od 15 do 21 na jugu do 25, a maksimalna dnevna u nedelju iznosit će čak 39 stepeni. Meteorolozi kažu da nas u ponedeljak očekuje vrhunac toplotnog talasa, pretežno sunčano, a maksimalna dnevna kretaće se između 34 i 40 stepeni Celzijusa. Dakle, pred nama su veoma topli dani, preporučuje se oprez pri boravku na suncu, posebno u najtoplijem danu, dijelu dana. Svakako zbog ovih visokih dnevnih temperatura, ukoliko putujete, savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima, a ukoliko ipak putujete tokom dana, pravite češće pauze, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Ukoliko idete preko granica, svakako preporučujemo internet stranicu biham.ba. Tu možete da pratite redovno izvještaje i da vidite kako je stanje na graničnim prelazima. Ono što vas očekuje odmah nakon vijesti u 15 časova,

Nakon debitantskog nastupa na sceni Metropolitena u operi Bohemi 1996. godine, Roberto Alagna je postao međunarodna pjevačka zvijezda. Kasnije je tumačio i druge uloge u djelima ovog autora. Jedna od njih je Kavalir de Grieux iz opere Manon Lescaut, u kojoj je naslovnu ulogu u ovom duetu igra sopranistica Aleksandra Kuržak.

Aleksandra Kužak, koja na albumu Puccini in Love pjeva zajedno sa tenorom Roberto Malanjom, dokazala je svoj status izvanrednog pjevača u najvažnijim opernim kućama, među kojima su New York, Milano, Beč, London i Chicago, pjevajući uloge od Mozarta do Rossinija. Ona je u Metropolitenu debitovala 2004. godine kao Olimpija u Offenbachovim Hoffmanovim pričama. Na ovom nosaču zvuka, koji nosi naziv Puccini in Love, sasvim zasluženo našao se i duet iz jedne od najpopularnijih opera ovog kompozitora, a to je čuvena Madame Butterfly. Tragedija o maloj Japanki Chocho San bila je neizostavna na ovom albumu i mi ćemo u nastavku emisije čuti duet iz te opere. Izvode tenor Roberto Alagna, sopranistica Aleksandra Kužak, simfonijski orkestar Varsovija, diriguje Ricardo Frika. Do slušanja pozdravljaju vas Boris Pavlović i Sheila Vatrenjak.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

Katolička crkva 27. juna slavi Ladislava I, poznatog i kao Sveti Ladislav, mađarskog kralja iz dinastije Arpadovića. Kanonizovan je 1192. godine, a legenda ga prikazuje kao pobožnog viteškog kralja. Popularan je kao svetac i u zemljama okolini Mađarske, gdje mu je podignuto više crkava. Između ostalog, Ladislav je bio i osnivač Zagrebačke biskupije, te svetac suzaštitnik Zagrebačke katedrale. Bio je sin ugarskog kralja Bele I, a nakon smrti svoga brata, kralja Geze I, 1077. godine, ugarska, to jest mađarska kruna, pripala je Ladislavu. Te iste godine oženio se kneginjom Adelaidom Švapskom, s kojom je imao samo jednu kćer, Pirošku, koja se udala za vizantijskog cara Jovana II. Komnena. Kako bi riješio pitanje nasljeđivanja ugarskog prijestolja, opozvao je iz prekodravske Hrvatske kralja Almoša i dodijelio mu kao vojvodstvo zemlju sa lijeve obale Tise, a nasljednikom ugarske krune učinio je Almoševog starijeg brata Kolomana. Za sveca ga je 1192. godine proglasio papa Celestin III.

Pripisuju mu se mnoga čudesa, pa je nakon smrti postao izuzetno popularan svetac. Prikazivan je kao ideal viteštva, a od kraja 13. vijeka njegov kult postaje jedan od temeljnih oslonaca i uzora ugarske politike i ugarskog plemstva. Sveti Metodije bio je carigradski patrijarh od 4. marta 843. do 14. juna 846. godine. Rođen je u Sirakuzi, a umro u Konstantinopolju. Bio je čuven kao protivnik ikonoboraca, a u pravoslavnoj crkvi njegov dan se obilježava 27. juna. Rođen je u gradu Sirakuzi na Siciliji, u bogatoj porodici, a po završetku školovanja još kao mladić dolazi u Konstantinopolj kako bi dobio mjesto na sudu. Međutim, po nagovoru monaha zamonašio se i počeo život u manastiru. Patrijarh Nikifor uzeo ga je kod sebe na službu, a za vrijeme vladavine ikonoboračkih careva bio je čuven kao odlučni branilac ikonopoštovanja zajedno sa svojim mentorom. 815. godine Nikifor je ražalovan i iste godine je poslao Metodija u Rim kako bi upoznao tadašnjega papu Paskala I. sa dešavanjima. On je dobio pismo od pape u kome se moli car da Nikifora ponovo postavi za patrijarha, ali je Metodije sačekao povoljnije prilike da se vrati u Carigrad. Za vrijeme carice Teodore i njenog sina Mihajla III. Metodije je izabran za patrijarha. Pored sinodikona pravoslavlja, Metodije je također sastavio pravila za vjernike, zatim tri obreda za sklapanje braka, te nekoliko propovjedi pastoralne i crkvene pjesme.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar. BH Radio 1, vaš medijski servis.

I dok političari pregovaraju, a diplomate pokušavaju oblikovati novu regionalnu ravnotežu, stanovnici Gaze već mjesecima žive usred razaranja, raseljavanja i humanitarne krize bez presedana. Stradanje civila navelo je brojne umjetnike da javno progovore o ratu. Jedan od najglasnijih među njima je Roger Waters, nekadašnji član grupe Pink Floyd i jedan od najpoznatijih politički angažiranih muzičara savremenog doba.